Stupid song, Olivia Rodrigo fra Olivia Dean, videre til hende her. Og nu skal vi ikke have en tredje Olivia, vi skal have en Lamin. Det her, det er gode dage, gode drinks.

Det må jeg egentlig godt sige, fordi det gør han også selv. Ja, det var ivrig. Og hvis du er ivrig efter at få lidt lørdagsstemning ind her døren, så skru op på din radio og grab some body sexy her sammen med Pitbull og Nio. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.